1.3 to GLS.

0: 101.3 2GLF.
1: And you can dance for inspiration.

خیلی قرعه‌گیر قبل از خن خورزت قاز سیدنی بیتال قدیاخن خیلی من علبهات مانی چند نخزت لایکم دیتیت لیورپول آن مانو سرال مکانات خورزه پیغ بتوان خدانا بسیم تعم خوشت خورزت تو درخ قدیاخن قداها رمشت ارپاشی بسی قومت اسی ارپاب اشتا تریل پو اسری اشتا

اوپر از مرتا مقرنا قبر زاگیم یقر تارونیک و یلا قریم ولن تریگم خیل تلفون لا مدوری هم زومنا ادان تیم متو زمرتا ادان تاما خبریتون لی مش متو عاشو بسرگس

من مخبريات تقيتا هل بتخمشا جو كل مرايات راس قربانا قديشا كي شاقل بدان سات من يو بلغة جو عمرت مرتوما هرادزي جو عمرت مات مريم و جو عمرت ربان هرمس و جو عمرت مار بطرس بولس راس قربانا قديشا كريمانت خوشيبا سات من يو بلغة قدم تا كي شاقل شوبا هرادزي بايبل صديق عيال سورة كريمانت تروشی و من صد خمشه و هل شوا برام من شو خمشه هل شوا جو مدرسه ربان هرمس و قیور بشنید اشتاسر اولل مدرج جو مدرسه ربان هرمس من صد شوا هل اتجا کلیمانت تلوشی با مدرسه دقلت مدویل قطران بته خنا قدمت مخوبن لپی لیشانتیم ما کلیمانت شبت من صد اسرق امتا و هل خام برکاوترا قدمت مخوبن من کلاست خا و هل اشتا قیوره ترانت مدرشتت سن جونز پارک های سکول بتی خینا من سات اسرق امتا و هل خواه پلگه من بر کاوترا زمرتا من قم خارتا جونی طالیا شمز مرتا لمخه كخلال عيناتا هميكا ماخه

البته پیاشن اینا 4 دقیقه متیر قالو خن زمرتت ناپلیون البته زمرتت اونتا ای گپ متونه اخرت زمرتا اینا کی دختو مبتاو اهای وخا خور زخینا خور زت قال سیدنی هل تبقن بیاخن ارپوش بیت بیتایل بیمارن خمیتون اگان خن صح و سلامت طاریتون بشارتا و خمیتون القنیوتا و هل یومت ارپوش بیتایل بشاق نخن مدرم من زمارا و زمرتت اونتا مزمارة نابليون وهل أربع شيء هذا باي باي.

0: لبت مخيلك لا خاضت منه فرطه بتشامط جامو جو جامو ينزغيق من لبها كارتلانا من خد أكلف بجراشك جو ياما من خد أكلف بجراشك جو ياما
1: مش مايتون البرسقالت ور أشور شمان مغبه شلام علوخون البرسقالت ور أشور كاتي غاتوخون خايا كد يومت قلوشي بمن صار أرقوشي بمن صار تد شوه التمنية برمشا من راديو 2GLF FM اللبه مسائي 8 نغزة لا اغو ليب ديت ليفربول سيدني اوستراليا تليفون لخدا الى
2: 833
3: دعوه خامو خون قامت خد خاص ساعت مسات شوه هل ساعت 8 اتلی هیوی قد دعویتون آمان گده مت خد خاص ساعت دودیتون لن تلفون آل فیسبوک گد خزیتون لن و این اتلو خون مخباریات مادانیات باییتون مقروه خون اختن میگی به دیو خون گده پرسقاله ینز مریعت اتلی ببیایتون این بسمال خونتون لن تلفون ما دیمون لختون ما دیمون لن قد اخورزه قد بکیوت خچهتونوی تا مقروب وقت خون قدر خاص ساعت بی تایخ اویتون آمان مشمیتون الخورزه اتلو خون مخشخیات قدر خورزه مغوبتون لخ شامیتون لون یا ما دیگولان اخورزه خورز دیو خون لخنا لخ ای وقت قد های رخ خاص ساعت مبسمن تا اویلو خون گبت فتو خون گده ست فقایره
2: سلام علیکم سین سلام علیکم انا بیان خندی تنم وقت انا اتفانا خرق مغب باشب تطور را و دیو مدرم تیل من انت قد شرک نی خشول زیو وان قاتو و دیو من کم اتیت را آتن هم زم بی منو
1: سپورتس ریپورتی
2: کارولین تامس لیل من ان و دیو ایت اطلب لی من میغر سرگون گل جیان قد تا خ برنامه بید قاتن سورت لا اینا بتاوید لقاتن هم انتویز بطود اخلا قد پرقیخ لوشان منو
3: هی شبت داور اتفالن مکتانی خیدی اخ فقط دکتر سرگان گورجیان آمان ایو این اخنه دانا خچه کری تاویل راب و بقار لام موسیلان بقرا خون منو این ها به بسی مغ مدر چیتن قبلانه تی این حالا خمش دلانو تا زوده دا یو بخی نسرگان لیتون بغزایی نسرگان دولتی و لایک خچه کامست گرشت لخه قد خزیلو خینا او دیو لیت سورپرایز سرخنا تونیلن لخه سورپرایز راب شنیدی لو خود را باستیم سرگون. خب ادیو دخت مدیلان بخشایتون ده کارولین لخه آمان لیلا دکتر خدریم بیون لا اتله هی بخا رمش سپای عویل کت خورزد اتله ادیو اینا بخشم دوی آمان قشبتت بی تایره شبت داور اخن خطالت پرس قراره تایو بلن خنه لام دخه کمه گنه بدلون تلفون اینا مدره ودیو دبد مقرب اخر ان شبات كل الى بود فوتبال بود
1: فوتبال مار كل بسبب الى وورلد كاب الى فوتبال الى طاليات عند الى بسخار الى كل بس فوتبال
3: دوز الى خنا شبت داور بقارن اهوا طال تقامت وورلد كاب فيفا وورلد كاب قدام شيتا شوريلا و قدام اترايفا اه ايفا طال بسخالت شبت داور حالا لخ جوابو و بسپرخ نش مدر اودیلن تلفون اینا اودیو خا بقارخی نده اتلن مدر بود فوتبالی لن خیلی انا چاره لطلی کلو بیتن ارزنه کلو فوتبال گشق
2: باشولا بعد
3: خیلی بدایتون گوتت فوتبال قد گف فیفا وولد کپ که ما پلخیله او لخ جیقه وولد کپ بخشان قد کل طالیات خینه اتلا خا یقرا مخصوص خا ویت اتلا یقرا گرگ این بدایتون ای یقرا ده گوتا بپریشوی تا گو فیفا وولد کپ ای یقرا ده گوتا که ما ایله بودیتون لخ تلفون لخ کلو یا قرط بدایه خیلی کمستیتون گفت خا کلو قدر یا یقرا
2: خیلیو
1: كان مخزيل على خقدنا شدون بخيات لرجناش تلاقي كيلو إلى
3: هي هي بدأ من دي بيتانا
2: سرعة بوخ للاسبارك يا قرطة
3: إلى أنا دون تبوي ما بردات طالت پس قالت قد قاودي مقربان والا لخا خبدي له خن مي بخنا تري بو ترتلا بو قارنا ام بدايت ام نديات تي تشول
2: اوديت يقرد بيات فا يا كما بوخم خاينا جابو
3: يقرد جوتا كمايله يقرد جوتا كمايله اد قا وولد فيفا وولد كاب ايطالي اتلا خاي
2: انا يقرد كمايله انا قا كتولا خوا اخوات جانا جيم زمتخ ان قد اختن كتولا خوا جوتا ديان يبلدا خب خا اسنجانو يقرد تو خو ادیا کمالخ فال گی پوخا این اویا و مطرا اگیتا تره برا با یقرا گوی برا
1: کلا جا با مرد کلا جا با براقا من گده
2: چویا با رو با یقرا تا این اویا و تل تا ادیا لن بدا دوزی تا لن بدا بمو زور زونه مو پسلا زور زونه بلکه دمیقرا سرگان خچه تاوینی بارا منی گز خزمتا خارتا کما پوخا کما خیل گوو ای خا ات یقرا زو خینا بی پوخا تو یعنی
3: هی خنه هنه یقرا کما ایلا سب اتلا یقرا مخصوص بز اتلا انتلا بقارنا کت خیاط دیل کامس جبه بلند خبو قاره قمه اه و میشبت داوری و اه قد گده میشی تا فیفا وولد کپ شوری تلا مدشی تا و گدم اترا ای و او ابو قارت خاره یدت او دیود اه لقد یقرد گد تد قد طاولون اگو فیفا وولد کپ کمه یا قرد تلا یقرو کمه ایل تلفون او دیتونن آلمنیان اوچت منیت ریت ریت منیت منیت اوچت لا
1: اخچه سی پارتری لامن شیتون ده
3: این وعدن تلفون
1: من بیتا هی سی پارتری لامن تیتون
3: ها گری قبیتا من سیدنی اوی وعده تلفون گری مدره
1: هی سی پارتری خمین گری سبی لندلون تلفون لیلا ما باسو سی پارتری بطلابنا
2: انا با این مخلط نوخون خیچه لخه مگه ای بو قارد قیمتا قرمان لطفن قد خمین جووه بله لیلا
3: کما گنا جووه بلون اینا سبب دانه پرسد لعوی لیا
2: همزم تن
3: ايش بقارق ما يمشى بتدفروا اتقد قدم اترويت لا مشيت الشريت لا مشى بتداوري لا اتفعلا خطري جنا التليفون قرمان قد اتفعلا انا اخنا مدري حاجه خيت متو سبب جواب جواب لخيو بوناي دم دي بقاران لخيو
2: صنعت جاني مخلط
3: لا اخنا انا همزمت اني بده يقرد جتها ان يعطيتهم كماك مندی اتن ساینس اتن برخاص دنی گوتات ات فوتبال اصلا خمدی ماجبانه خد خطیم گورتا بیتی اوانه تخمونه نه داخل گوتات گوتات دارسیلا کت کت قم کت خطال تا کل لنی گوتات گودیلون تست لیلا هرد خواه گره را با بانسلا و دلم دامو
2: اخنان گو خطال تا متیلن هیلیم گو گوتا قتلا لا دوزوی تا قتلا و یا یاقورتا گویا ما خخواله چیت بدم بعد
3: خواهی ابن دیا و رابا
2: رابا هی خنم
3: خیلی عیده لباس خاید
2: برکشم تا ولده گل خیت
3: اینا هیچ خمره مخدن گو تاعت قد گو ایران که تاله خواله اینا گو تاعت پلاستیک من پلاستیک خم شاقرانه
1: اوکی
3: درست بکم سه خزمرته
1: خزمرته خورتمه در درخ میدونی

0: شام ما نمی اقره ام بس مالو خون با تون مخبری تون لان بود لان تلفون دان زمرتمه توی قد امسان انا یون انا یون رمسان جو بخلا عدی دانم دیتلا قد خاگ خیت تال بخ من می اقره دبرانه رمسان بعدل خج مدیلان بود مت قومیت قومنه من شبت داور خج شخلپت لیهی وی لو خج خبران خیدی قطعا تند سیتا ایمن بود پت خج متفه ایمن بود پت خج
1: دو زیتا شخلپ لیتن رابا ما پشمانت لقه تنین حالا اینی منوی تا ایتن تاما یعنی لمسخ مجوجخ لبوش قویا ایتا اخمارم و بسپارم و اول ریدینگ ترای ایتا شخلاپ لیل را با من شبت دوره خاقلای قرط زویل نیمان ایتا تخواف گاووزه بوش من دیوارم یعنی مخلوط لگه دین دستگاه قد تست وعده نبیو ایتا دوزید ایتا اگری خشب تخین از سپرین هلو داخن دوزید کارپت لمسن شخل پنا چونکت نیمان ایتا لطاما لمسخ شولان خین و داخل هل اینما تران لمسخ پتخخلون ایلا پروبلم یعنی این تارا پتخخلون و شخونوی تا تامب دازل نی ایدی منوی تا قد بگراش اولا این دستگاه بتخروانی یعنی سیستم بتخروانی قد لخوار گوه را با قد بشوق این دستگاه شوله و دیل ایتا او شخلاپا مخلطا اینا حالا لطلی خا
0: خبر
1: خاطا لطلی من دو گیبا اینا کم سر میدرم متخرین قطعه خون قد چک وعده کت شبت زمارن ایمال کشادرینی قطعی ریپورت کشادرینی قطعی قد ای که مطینا که ما موش جلو وزیل مودیب دو دینی یادیه مثلا بسپار خال خدو که تا مطیانی خارتا گری من انشورنس هم زمارخ مثلا ستایج کم سخ بلکه تلخخ للا تلخخ للا کم سخ ها داخت لمسخ اینا جواب حالا بید پیاش نقطعا اینه گری کلی کتفن یعنی کتیوه و خاضر اینا اخچی بیس باره خالده دکتا قدام ساختاران پتخخلون یه وقت تاما خم میتینگ زود اخن من سیدنی بوره خزاخن مطبس لکم سا خاز خلقه همه
2: رمسی مخلطه خواه داما قدی غزیل و دیو گشولخ مره ان اگه خاد خ اگه زره یعنی خوزدونگه دمیچ قدویله شده بوده انی گویدان جی براک مره آنی ادی کلی گر شخل پی
1: Adia gibrock ile plaster, hob gypsum ile. So adia aha plaster of Paris in red brazile midram bodoral o shopu varaqe qedo plaster khamu ile shope. And a tachte doravaro and a skirtings ani bizvaina begravena vadena. Adi ene das gohe qet palkhiva lkhvira gavai prime vide. Ay khashabta bit peshakh wal bara. So adia movie the we sacrifice vid al mudops latanina kat jarubh be den das go in a machine skit or rutubat shaklila mengu da plaster in a skirtings in indiana kamsakh shakhla pakhlun ani lena khamdi khamdi quile in a shukhlap do plaster robavile omdi de zuta geri kule قد او دخ و علا شارخ و مقامیتا اینا خشلو رو و یورا
2: نپل و بقار و احرا مارا روان یعنی دق را شلو دیتون دی خیلی شخل ابتدار
1: خینا ادیا خا قسمت و برست لادیا بس با وعد خال خا قسمت خیتا اینا یه مطیط وال خا دوشتا قد اختان اینی یعنی انگلیس نایتلون خا من دی کچ 22 بدایت اشلو دا تخم دی ولی اشلو دا تخم دی خینا ویلا سر قدی دی سایفس وای ایو قد لا پرماخن خامن دی این دستگاه بدوبس لقد مرون او رو تو به ترب شکلاله و تست و دخ و گوی دا دی فرست ویک و سرخ زخ و این او وراغ قد خاموی لقد پلانست لا و قلیپا ما پلانست ایت ستول اوکی بدایت یعنی ایت هزن لست ایتس سترنت سر شویق و خرد قد دمامی اوکی او
2: بقارم
0: پس عدی این اطلان خکمه شبت من ده هلمیه کل عزی حالا خور تا بار عدتن
1: انا بوزودا جارو من قد اجاسا بیر خد بیتایا قد دیلا جنرال میتین قد لا شخل پخلا لیبان شخل پنا باین الدان و دخلا الدو من دی بوش انا پلخان قد یعنی پلخان از لیل بدوخ پسلا قد یعنی هی ویتی ایلا قد این شولان دوز نپلینی قطعی ما پش بطیخ کلو هدام و قطعم سخ و اویلان جنو میتی
0: ایتا این لا تی لا بخینه لا برز لا لام تی لو خنال دام ده ای میتینگ بشقل شو پا گو خا اوان اخی
1: ادیه دوزوی تا next week ila akhob rogeri shota puta gano dachtanini odach meeting basta
0: yana
1: sita sita gano ye petrezachen dodachla shula darachlol bara yob dodachle ana dzuita lebono shulo de nevoin oldo yima pashni lebono tkh qavm yata qad qavm na qadian mabsirini min dogi ba qad yana at least yo tachen al jazzer bi al general election to yani o qanuni itlan or pasha ba tgeri ye ba khan qanash zqat yatini oldum urkhab
0: یخ نخ نه یه نخ خدان رپورت خام پوره به پیش ایوبل تبود کل خوشبین مقابل مقابلمنه.
1: پس ای از ایله خا واجب بود شد هپوت قد کدشی تگری آشلو داخل ای رپورت سپت ازانی خا فی تریدینگ سپت کدشی تگری و خلق خاته.
0: خب بلکه تخم بخلت علاه هل دویم کتانی متفاوت دویا برست هول اون ابتدای حاضر قدم می‌دی لازم بلکه تخم سلوشن خیت خادو کت خیت ماسیتون
1: ماسه خود گریو
0: داخل پس این ایلا
1: جاسه بیار خد جولای
0: بیار خد شوا دویا رابست رای
1: فهم دیخین از بیان و من قرم
0: خواهش پخت لا اتون
1: قدن پرسو پر قد لیوه مشمیر بیان شبت دورا قد شواون فرایزر گروپ قد واد نخد دیولوپمنت گورتا قد یان رابا بخسارلا اختن متخ بجاکتانینی ایتین پیج objection alert, it's a written objection. It khishla be correct Department of Planning and Infrastructure khishla be so bda varaqa khajwa tlihi bi qatati niqatan ana nakhshez midram shukhl peva bkhshan tkharakham qamadi atlar pasha be qamadi midram mutwa plans na holomz lena shukhl peon dian qat lazimi va shukhl peva so yeah ayza vidokh
0: probably spray بس بيجي شو لا برخ شل لا قام اخي
1: تبعك بدي اني اتون بزايا
0: هي بل كنت خجاني لا جو ايك جو فيسبوك تخبر صاير
1: بزاي بدي انا لا انا لا انا جو شو تابوت لا
0: تدوس لا اخي خنا خا ناشا كل خا ناشا خامدي تولقلن ادمجت يا انا بخشان ايفن هدامت سيت هجاني خنا لي بوقت شبت خا جا ميتينغ تاع يوالو خون خوشي بان قيدال حتما بخزيتون وقا ناشا بخزيتون رابا ارخي قد كاتي ودخنا
1: مخني يخزر
0: مخني يخ وخخت زرابا اوديات خینت فعلاً موری از اخفا قطوسا یومت اخوشی بد بیتایل اتفعلاً خا خورزارا با سلان هی اتفعلاً طمتا رابا گرتا رابا من دوست خزمانن رابا یعنی قوول وقت رابا من دیانه به هدری و قدوی ما اینه خب لخمسایا ما اخلال ایتو تا و گوشقلن دقت امسا خا اوان خیتا دو قخلا قد ای دامتا مری زخلا هر قد اخوشی بد قد ایبا اینه اوان رابطی مناخنن مرن بلکت او زویزت قد بسپارخ پلتخل قد ای و کل ایوه چاریتی ایوه اخا زویز مقام تا قا کانسر فاندیشن لیوه قا شو تا پوتا ایوه قا کانسر فاندیشن اینه لیوه لیوه ملین تا قاتن با یا لیوه ارزن سو قبوده اتلن هیوی بجلدوی تا شو تا پوتا گانو پتخا متفا گانو پتخ خنان تاما او دخلا یعنی لی که علاق من آبودیات اینه اخچی دیری اخبارای خم من دی اخچی بیلی من دی زرزن و علا پخالتا رمسن قد مروخ جاسر بیر خا ایلا جنرال الیکشن لیلا الیکشن ایلا جنرال میتینگ اخمن هدامت سی تا پیاشن بد پلخی قخش مجبور بعد و خونیم قخش خیت پلخیتون
1: پلخیتون اگران زیل وقت آخو برو
0: میلی اخچی ایلا جنرال میتینگ خواه آمپورا بد پشیو و قبود خوشبوین دخی متقبمیت قوومن اگو شو تاپود رابر سپای عدیا مستی ماسا خزمرت خیت ادا شما خلقت خارتا شارخ به سامت خینت خورزن
2: ای از من تا سپیشو ریگو از قگه نقمت تویان سبایی ایلا خامن زمانیات قد اتون رابا یه مغبت لا
0: اوکی بستیم رابا
2: اتمن هیوی قد کل شما هم مبسیم بید از من تا

0: موت موت مخ خبران خاطی و دنیای فوتبال اتلام سردم.
1: یه ادیو ادم تارپا تالیات ایتو شکلون شوپا تاتقام ایو پورتوگار من اوزبکستان پورتوگار خرم را خمشه سیپا خارتا انگلند من گانا تولون درو 0-0. Interesting, Ghana itla actually very good coach ile Carlos Quiroz. Carlos Quiroz iba coach of Iranian national team. She tarpo tumar Arbasa, Tumanistar, Isritre. U Quiroz miro udio qeram taqa qorpashin qamad yev min timet Iran muqabilet England ishtatre muqrumme wa. Mere kul talta differenti la kul view differenti la kul venue differenti la kidan arpaşin de şkila va dana qagano study video va de English national team dio va ikena weaknesses o ikena strength o dum silon ha result over spy shakli sipa o harta Colombia mkhila ta Republic Congo 1-0. Actually Congo ila the former Zaire شیطه شاوی آرپاک گو وورد کپ گو به جرمنی شرکته و خاطر شما شخلو پالو من زایر قا ریپابریک کانگو لیاتن انی قا ناشی قا ایتل رو با انترس قا بوکسینگ 1974 و 1975 گو زایر کپتور سیتی کنشا زایر با بری امپورتن بوکسینگ مچ هیوی وایت بیتوین محمد علی کلی اند George Foreman, I claim Khaila ka George Foreman after 5 round KO Ukraine knockout badule. Kharta tot khara da iwa Croatia, mi Panama ka Croatia, khahish ka Panama bkramela. An Italia to do qedam te.
0: Odi qedam te. Khok ma adan medan Italia te atin ba shurat khazetlan.
1: Ana odi qedam te. Na odi qedam te che check up adam because من تروشی به هروتا پلخانه لیتلی دانه خزدین و تالیاتو ولی خب کل سپخه اگر چک ودین ریزورت ایت خدن سوکر ویب سایت کیکر همش مغزویل هم مثلا مویل ویویا این تیم قمه این پلتر مایل گول میخیه مجد داولنا استرا استرا فالو بده ولی شب تو خوشی بانه یس کلوم ساین خزدین ولی یومن خینه لن
2: کمه شبه پیاش نهل
1: و انا بو شعب هل خمشاز هل شواس یا تومانیس به جولای
2: جولای
1: یه پیاشه بکاس اصلا پا تیم رو بینا خواتا بتازی قد 32 تیمز خواتا 6 تیمز خواتا 8 خواتا 4 خواتا ایلا فاینال
0: اوه خمدی انترستنگ دویلا گده انطالیاتت گده شبتا فرانسا قد تاولا با اخچه هاو خیر به ویل برق شورلم خیلی دالتا گرگ مکلی ولی پی پلگه
1: یه خب پلگه
0: مرقلون خنه اهد خمدی حالا دی لیوه قوه من اینا اطلان تولیاتت قد گده شب تب قوه می گده نیومانه خو استرالیا بدالا ورسس پاراگوای این ایلا یومد رویتا ساتریسه
3: ازی
0: یه خارتا برزیل قدوم بطالا من ساتمانی مورشه خورتا ایران و ایجیب دالی یومید شبت ست خبر کهوت را على رخم آل کل و راق دب دالا اگنس سنگال ایده ساعت خمش مورشه لیومید شبت خمدی سودان خکمه من آتوراید عراق بخشاون کازی کل انت برخشانه بجمعی نگیو مرکانی کلاب گدن کلاب لوکل کلاب دین اب ساعت دوی ساعت خمسه مورشه اشته مورشه برخشانه تاما دالتا گشو کنه این متفاعلی و بتیخه کم سخواه شو و دخبال تاما
2: برنامه اتفاعلی تو دخواه خیر لبیل خینا
0: و خورتا خینا قا هاواز خینا کارین لخلتن قد هاوا تنیا لهاوا هیچ لعبس داشبت
3: و دیو انا بغزاین و مغزوی
0: و دیو رابا سپای
3: و دیو سپای و افتی مره مطرب شریه من شبتی بیتیه لکنه لم بدا ایم
0: من خینا هی قایروی تاب دویا من اوت جا هل و شخنوی تا هل اشتاس و شواسر دیگریز و خورتا کل خوچا پیش ایچی تمنیه پرسنت مطرب رایا خینا ایکت برخشتون لبلیتون چاتر منگه انا اخون همه رابا بستیم دکتر سرگون عدیه عدیه بیایتون خواه شارخ لهم زمتن
2: بخشن شارخ لهم
0: شوان مندی شبت داور قدیان کریو تا مدیل اخت مدشی تا پلوت لخ من ایران خشلوخ گو آلمان تا ما در سخوریه لخ دارغد ليسانس وخشقيل على لوخ فوق ليسانس وخرتخينا لختي لوخ بي اتش دي لوخ لخشقيلود وعديه ده مدير لوخ تقديم كمباني شمولاتون لوخ انا من روخ رابا الشولان كوزمتكس مديانت سكين كير بالخانتون ان اتلو خامدي مزيدة بدا especially skin care sabab gano tahtrom sanzo oy mamara kulentan akhman niqbi raba kima khaba khiyat tak kima di yat tak but gilded pattern mitr bas sura badai
1: yeah some sort of shura qadiya vadin in us skin creams is mostly actually qa niqvena qa urza paketa raba sarusa creams appreciate kam ta kha comp former company was in the robot therapeutic creams, you know, masan pain relief gel, pain relief creams, vitamin E creams. Lakabush robot ila just cosmetic vali itla robot effective ka skin, you know, and qanikwa robot mohemina creams, you know, skin cream, anti-aging creams or anti-aging serums, you know, because pakla nikwa skin nikwa different from skin orza, you know, pakhalta roba edana nikba etlum periods edana prakela bar periods khadim khat hawara re jo pakhad nasha skin nikba sharira zaruza collagen qila skin protein pakhra vaile khata vali edana nikba bi bar na bshin periods prakela khina pakhra lelam saya skin collagen pace Thursday or pakhra sharial mach decline vaidele bshin qana shawar le khata majbur le nashe different skin creams ma pri khaje khita hayur le pakhra min de khaye so cream ka zaruz hayur le qa pakhra collagens ya skin protein or skin peptide khaje khita zaruz pakhra vaile min de khata o piashere tamis o sodana o kulane min de ring Lachatoma, a cream must have been skin creams, anti aging, different actives, Ramaplica, Mosa, and a median or Dacro eliminate, or Pochra Vile Hato, or fresh, or Nasha Dactani, they feel much healthy and much better.
0: It's an Almudi test, but it's a spy pilchan and
1: That's very good because I don't have any customers with contract manufacturers. Christian, I be a contract manufacturer. Tati customers, Tani Masteram, Master Ha Cream in Dazarizli, Hamindazarizli, Hamindozarizli, and Masteram Roba Lena Bidoy Bazit, active Achibia in a Had Aten, Ha Cream Zarzit Lukat. Hotazaruza, Masteram, the Achangi Australia, Yomku, Otwatahin in the Itland TGI, Itland Therapeutic Good. Administration. And you buy khadana masalan anti serum cream zarzat. Your anti serum serum, anti aging serum, your anti aging cream. And you know, already good TGI listed do administration. And you have in the kula list of the actives. Masal actually maple khaklum zarzakla a gel, your eye serum, your eye cream. Kula tama pishina yuve. I told you even a kadia masalam this opportunity to my masalam dosage use. ادونا اشب تدا ميريقا بخرا لا خارف و ان اكتف اوه خاتشا لتلا فايدا ان اكتف روبا اوه ممكن السكين عبد للدامج on hand of this information من ترابوتي good administration كو امريكا الى FDI الى food drugs administration on hand of this اخا مصخ انا شلان او دخلون ادونا انا يعني كريم زاروزن قمتو كل يابن قاعدة كاستومرز قا يوهير زوس قاعدين قا I cream zero, and it will not be clinical testing. But then, masalan, it will panniers, haka dohina yavery creams, a crema pluhan, a hot bictavena feedback. Hamara all levers by an apochrevilla at Havokamana, it was very good. Hot on hand of feedback, a hamosa hagehita, or cream zarzahra, or dahla improvement. Nashakamaya ile the customers project support vadun and Ghana is responsible for clinical testing. و بگرایش رو قوابت خیر خیر بوش رو با مثلا او دیو خیرم تانه جوب شقلی خیر جواب قبل مای انتی ایجنگ سیروم الى ویتر اپروفت ادیو بسپارن قا سکر اپ او داخل لبلاخ جو پروڈکشنز و میکنگ باکت 200 لیترز او مور دن 200 لیترز بکاس انی ویدن استابلیتی تستنگ ویدن کلینیکال تستنگ مقصود اقا کلمنده الى پوزیتیف کمیدی را پست بلخ ما سا شارق زر روز درمانه
0: خب ایدم تیلا آل ده داره جد قد خینه دار قد خینه حاضر وی لقه ما پلخته ما دتلان
1: حتما
0: شمو تانک لقه
1: ما این نخون خستم پر
0: قد کل جار باقی
2: انجکشن ایلا وقتی ایلا کریم
1: نه سیرومی را سیرومی را جس ایلا مخ جس ایلا دروپ ایلا you know
2: So اگه بس دیمه هم زومت و رجوونایت و لپاقو سا این انا از اینه مثلا دیمه یوینا does that is that has the same effect
1: دیمه یوید قبل
2: قد مارد قد مثلا your skin rejuvenates and
0: مخ blood donation مثلا
1: blood donation لینه مربوط
2: not the same
1: blood donation ایلا سپایقا ادانه بایلا اکسیدنت ادانه لیتلون دیمه مثلا خناش دیمه ایلا او پوزیتیف او نگیتیف بایی دیمه قا ادانه بایلا اکسیدنت امرجنسی قا بیلون اکسس تو blood you know different type of blood you know قدامین دیلا این اخچه ایلا اوتوماتیک رو این اتامه سازا ایلا قنیق و بدای لینه قاورز بکاس اخران different function itla pakran or nikla function different ila minna akhan ya hamasha odakh consider amai zaruz creams u kamal ikh zaruz creams in qanik wala it totally different masan idana qazar zakh shampoos or body wash ka pets ila completely different ka adults ya ka babies ya ka baby shampoos are totally different ka adults because any study odakh the skin of pets the skin of kids the skin of actually adults because different pH itla different functions itla you know it's very sensitive work lela masan at my prefer shampoo masqa brato ya bruno ya navigo navigo my prefer you have to study the skin properly
0: مخلط بس قد يخون لأي بلخة أختي عادية سرغان دكتور سرغان إن أوي خا product عادية أن أمسة تانت خادنة قد recommend دودت لقد ينقب قد ما بلخخ لا هل إن سیروم خط پالتی قگلدن بر سپای عوی مو مخشوخ قد مپلخخ
1: مثلا وید دیولوپس وید خاشی تا ترشن غمدی اقا خا کمپانی ایت الى اوتراسویتیک رو بیس این لادیف سویر انه ایتلون رو با سپای کریمز سپیشی ایتلا مثلا سکین کریمز ایتلون رو با سپای کرینزا فیس کرینزا سکین کرینزا انه قا انه وید پلیخن آر دیولوپمنت And a robust spoiler, and I could not recommend with it.
0: I mean, a shamanic hagafita.
1: Ultrasoid, already companies ultrasoidical.
0: Yeah.
1: Has it moved by a time of community eating?
0: Okay.
1: Yeah.
0: Achman could Habil Lacha come as more
1: ultrasoidical. Yeah, Masalam, Dr. Mr. Jones, I developed a lot of products, Pelactive. انی قاعده پیخانن آله ایقا این بایتون مثلا بادی ووش هند ووش کندیشنر موریس موتری قطع دیولو بیدون پروڈکس فور دیم ایلا ویری فنسی ویری اکسپنسیف پروڈکس اوتروسویتی کار ایلا روبوت تیما کل کریمز ایلا اولومین ایچی اما بکاس دی اکتیفز یا ingredients kan mu plikhe ad an durmanan develop with the gane roba we na timan mi dukt spice ba mi ich we dir wa there is a kala products ila tim ana mu shaman the cleanser is really very good product kan ik ba ma khibi berashman qadam ta pete sudan ta cleanser odila is very good especially in the exfoliants yani mu yani kulani dates cells qaida al pakhla kura khagan min bain labule
0: hey اوکی خب خمدی لخلیب من
3: اوکی و انا تخمونه نکمشن انا بین خکری مپلوخه هم ماشه
0: Niva.
3: Dan gaan we net aan, ik ben dokter. Spoiler, hele spoiler.
0: En Robert
3: is wel een hemsje. Maar ik heb een heel gedeeld. Ik heb een heel gedeeld. Ik heb een heel gedeeld. Ik heb een heel gedeeld. Ik heb een heel gedeeld. Ik heb een heel gedeeld.
0: Ik heb een heel
2: gedeeld.
0: Ik heb een heel gedeeld. Ik heb een heel gedeeld. Ik heb een heel gedeeld. Ik heb een heel gedeeld. Ik heb een heel gedeeld. Ik heb een heel gedeeld. قد قاری اوری گده کنانی دیگری شقلی گو ساینس و گده خقل اوری اتلو خامدی قد تانتلون
1: ور این ایدیال بنات این مخوبه نر ریلی اوی ساینتیس ساینس قاری بلیت تا پاوه مثلا بایولوژی اوی کمیسری فارماسی او فیزیک قمول از بارو قاری و بایار رو با شول رو با قریتا رو با پلخانه گو لابراتوری رو با setbacks, which always setbacks, good lab, has success, you know. But in Sodia Bitaina, in Mahuben, I'm a scientist, Kamula. And Robert Jerubri Benati, more involved with science, unfortunately, Litvanian scientific mind, field Hina, you know. قبلیره خمیندی خیلی برای سوس ماسل بلد هل قسمیه ولی ماسادت مجبور شتمیه دیار سور داد خیلی این مخوبه نه ساینس گفو این مخبوشه به نه فیوچه یا زوزه ایده گو خواست سبشکیتا منده ارزی بارو قاری تخمینی و علمانت کلمانتی لیل خط را این علمانتی این کلماسی منتی
0: لحدیه ماشاله یال بنات چون اگه خمایت هم گیکل اتروات لخده بخزایق کلن تر رابا سپای بقراین رابا بخشن الاغامه گدارغ اولول شولان اتلون رابا التت شوهار لقه کلن تن دکتر سرگون بداین شلوخ ایل دختانی چالنج دی من دخت مروخ رابا من دیان وعده ایت بلکه خمشی گو اما لیل امدید بیای پالتد مجو دخیم ساید ادانت اشولا ویلی گنو قطط لامن پلخانه و مادت آل کل پد آل خیوتت گنو پرسو پای مو اتلوخ قد گنو مشلیت من تخمنتت پلخانه
1: where I mean انا پلخن یوم بکی تمانی هل اسرال ساعت قطعتم بیتا گدن اسرال ساعت کلمین دیقا ماسن قشولی اودن وعدن و مثلا ادانا خا اکسپریمنت وعدن لیل ویه اکسپریمنت من من دو اکسپریمنت خمین دی بلی اپن بس هم بداین ای که ممکن اون خویتن ای که ممکن اینه اوورسین ویدین لین تخمینه باز دو من دی سورا یا مجمس انه واریانس شکل پیدنو دی تمپروچر مثلا دی کندیشنز اینو مو انگریدینس وکت مو پلیخن قلینا مدال کمپاتیبر وی یعنی قارنو باز کمپاتیبریتی of ingredients kan was een modern or do niche by in kushul you better usually at a better shushin a roba dana little مثلا مثلا خمید خینو در چه خاص قط معدن میدیان پروگرام کو یوتیوب خاطر خاطر دانا مورن فامیلی یوزلی انا قدر ادانم مثلا باین تن آف آده یا سویچ آف آده لا تخمینن بعض شولا جارب مثلا کتاب خینه قارن الان بقراین کتاب خینه بعد سویچ آف خلین تخمونه آل شولا مخموخی بایر فریش قدن نیکس دای بدای مثلا مو آدن مجا از لقامه مجا اکسپریمنت آدن که اصابا مثلا خواهی جواب سپایشه
0: بسیم رابا خکمه من نوخون قد رابا من نوخون بلکه لات لایات ایتون دکتر سرگون یوم تره دانی کتابی که قاره تره کتابی پریشی که قاره مخلطه انا تانوی این سبب قدیتون یادتون من قم ازل شولا که قم لم دستاد خمشه موشکمه که قاره خکتابه و به راشه اعتبیتا خکتابه خینه که قاره سو ادانتر شبت پرقله بخشاون ولی تره کتاب پرقه و همش از قدی لیلا ویتا یعنی خواه مسج همش شادر به ارخ تلفن مسج آوید و شمت خاق و خواه کتابی یه ولون قطعی ریکومندیشن کتاب قاره در انکارجمنت و خیلم خیط همش ویتا لقد کتاب قری و مرل ملت تن سنقتل کتاب قاری و عدیب کیوم دویا اخجی کتاب قاری
3: جان لوز کتانی وستاری از نالج
0: Yes.
3: Knowledge is power.
0: دوزیره.
3: یعنی کتابی و قلم و کتابه. جان لوزاک بود اتون گام لیتفال ادیکیشن لیو قلیا. He was dropout من مدرسه اینا کوریا دیو لباس پای با. اینا همش کتابی و قلم کلی از جیل این کارش که بود کتابی و قلمون. قلمون. اخشی قلمون. It's a good habit.
0: Yeah, yeah.
1: Lachamosa Kachabra Tani, because min Robert Yale Kachishina University, Platon, and Ham Simimine, sorry, Etlandora. Robert Nashe Bukshanaka, Nashe Dian Maxusan, Melati Dian, Middle Eastern people, Dian Surai, Litopova, Bukshana education actually in a 4 or 5 years university study. لا I مثلا دو یونیورسیتی بریش خسپشی گی استرالیا اچه مالو پاکل پروفیشن خنه شوائل دکتر خوائل ماتماتیشن خوائل فیزیسیس but doesn't say anything about your knowledge knowledge بی تایل من کتاب و قریتا باز سبجکت پریشه پریشه education ایره دارن قارت history دارن قارت politics biographies literature قارت لیت poetry philosophy theology ایره knowledge یونیورسیتی اچه مالو پاکل خمین دی خست سورا سابجکت و دات سد و پرادل مرو با یاله که هم زمه تانه بدای سرگل قمتا اند رو با قارن با کتاب ولی علی خنا تورگل مقدا ولی خناش تانه انا قمتا رو با عرق شاتن و علی خنا دون تورگل دن بشتایا امین امین لیل دوست انا قمتا رو با قارن و علی خنا لیم بخرایا امین انا پارمین خناش ماسه پا پرسکرش در تارگلا عرق شدیتا تارگلا ولی لیتون در خناش ماسه کتاب و قرهتا تارگلا
0: عادی شغل خام من اختص کریتا انا مسین خدا از مرتا طالبان اتن خامدی از مرتا نام سخت طالب وان انا قا ناویکت خاتی الیانا ریس قد اودیو ایل بدیلدو ویلا خدسرشن هاپی برثدی الیانا سیرای لیاتا اینا خب بداین اخنان دخ مشموی آل ده از مرتا قاتو
3: بدیلد خدسرشن او یا برخت بدیلدو ایل شم از مرتا ایل یکنتا
0: لیلا یکنتا اینا لا اینا همین گمو خواه یکی خشبه ایل یکنتا
3: اتلان هیوی قد مبسمه بدیلد مرتا
0: مرسی

0: μου ήταν ο χωρίς δεν πραγάλω.
1: Του Ρώσουρ. Αντία, ήταν χάκημα μαγμπαριώτη, μπιόι αχ μακροβάχνουν κατιόχουν. Άγιου με τσέπτα, τσέπτα γιου Fairfield City Museum ο Gallery, ήταν χα workshop, χα χιώτη ο μαλούπεν αδάχη, ενε γιόλ χιώτη σάπηρ, χα χλούι λόγετ κοδίλον, κουλε μπε δεν εμινδιάνε σάπηρ, με μπρεγάνε, μπιν μελπίλαν, κατάχη ενε γιόλ χιώτη χετόχνουν. Ήλα μην σώτε ουστροπέλγε Hell, Terry Serpelgi, il apeltegu Fairfield City Museum u Gallery, her ayumit shepta, in boyitun mod onuta buzoda shaklitun, ka marel oditun telefon, telefonu ila sipor orpa sipor tla, shovo sipor chemsha, tmenia orpa chemsha. توی خمدی سودانه دانه اودیتون عزیتون بلکه دخنه در طبقه بیو خون تاما بخده خزقه پرسوپ خون کلو خون خخت بیلان مدیخ قد پرسقالت نوهادرا شمشا گیورگیز پرسقالو شوره تلا یومان خود
2: داود
1: گیورگیز شوره تلا خورزو شوریه لیومانت خوشیمانه مساتت شب و هل ساعتت اوجا قطره ساعت خورزه اتلون اوبزه پرسقالت قد مقام دیانینا ساعتت اشتهال شب و آمانوال میخرا آمانوال داوه آمونده یومانت ارپوشی با شمت پرسقال خورزت من قم دیان شمو ایل Assyrian Voice
2: yes.
1: Assyrian Voice آمون بل ساعتت اشتا حل ساعتت شابا خورزو ایل عده دالت جواب دالت پرسقالت جلدی جلدی وقتون او تنخ قرمانا ده شبت ایل هرگان و شم مگنه فیتلون تلفون اینا اخنان قرمانا ایل شماشه
2: او یه بلخت شماش دیوید گیورگیز و یه بلخت
1: خیلی اخنا پشکر شخلا مدقدم نوخون که خزه ماسخ شدرخ لقعتو این ایمال ادرس رو یه بلقعت اخنا پشکر شو که ماسخ شدرخ لا ماسخ قدیان لخواب تلفون آل سیپار آرپا سیپار دلا تری سیپار خمشه خمشه آرپا خمشه ا تلفون دیلا شماش ام بس معلوخ قدی اودیتون تلفون ایمالوخ یا بتلا ماسخ پشکر شو سیپار آرپا سیپر دلا، تری سیپر خمشه، خمشه آرپا خمشه، آن اخت جل تنگد لاله هنی گیت. سو دالتا جوابو مای بایی اوله، اطلان که ما دقیقه قد باییتون جواب، یقرد گیت تک ما گرگ اوه رمسی؟
3: ها، هل آرپا ما اسرا، هل آرپا ما خمشی گرام کردینی؟ و یورگوه ایوه تلتا سار بیار خد شبا الپو جمعتلای
1: کسا یا اترد یورگوه
3: اترد یورگوه کل دوز یوهلون
1: سو های برختا هاویتون بستیم کلو خون قد مخبرو خون خب و قارا اتلان اخچی من سرگان مدر بدانه وقت دکتر سرگان بستیم قد گد تره تیلوخ بقد لخ لخه اتلان هیوی مدر آمسد اتد ندانوخ متد ات لخه خب و مندی خارا یا قد منوخ بایخ باق رخله این اتن خکت هوا بکیریوت اتن اتلان این اتن خکت هوا قد اتن مخشو خود قدیان قد قارا خله مبتعوا و کتاوا گلگمش بس خیلی دوز مره گلگمش کل انتان هم سخ قارخ لرا بسواله به کل لیشان ده بخشان من کتیمونه بدانه من تم منوخ من دانوخ بدانه من تم من کلو خون تیتون بدانه من تم من شمانه گشقانن هاویتون رو با بستیمه بلو خون منم قمت خد خاصات هل شبتت بیتایل آنجان سرگون بشفقو خونم شنن